ти глобализация. Знаеш кой лудник знаеше Дирко, не? И сме ходили по свети и си се върна домов и си принесе рецимо из Мачарска, българско седално пиково кри, аз съм паташче понесе бехерока из Чешка. Той го празни, не слуши, знаеш. А по Моцарт кубле из Австрия и стига. И стига, хорите, то се добиш. Беше и железница, пизда, бати. Все то спърне. Взема лахко все. Або го все, като се те спърне, лох купаш и първи штацуни. Пизда, бати, бе. Пизда, бати, бе. Нито курац, бе. Не бува, нито курац. Та свет мора и ту курац пи.